Srceto mi otmale od glad. 3 dni stana kak nisam jela ništo. Ma, Hikiminat mi kaza da peja kogato sam gladna.